0: bammo wo me awre sani no no e ba ne sa ya ya chichi ya ye ho re esan se e ka se ye di akire a ye hu a ne ye di akire asan ko bi
1: mi re re na jo be ni
0: e ba ne sa
1: ya si mo
0: na ni e de man o san se o nu an o de ma nu an esan je ye ni hwe ye
1: mi ehini mi a
0: o wu o ko de sani hu
1: mi ehini mi
0: e tie ya ho de ni se o nti de ka ni se
1: na de ya si mo
0: Fua, and a day of the day of the Shako Safum Yunano. It will be a day,
1: Sadia,
0: dark night.
1: I do be
0: unshedding.
1: I've been a real simple
0: young Pona do a miss. What's that? Say, what's the name of the young man? I want to say, be an uncanny.
1: Okay, the point is always almost in a
0: while. I can't
1: be a giant.
0: I'm a more than
1: you didn't.
0: You fear Japan, India,
1: me back.
0: What to be you fear Japan? You see who's super. Ana fi ye me ma ni wo bo mi me ma
1: ide mi dine mi
0: u supa
1: ajo abene ma
0: nya ya
1: ne wo wi asi
0: mu aka me ni mu su sa ko pim sa de be che nya so odudu akunya no kro ntra so nche
1: akwasi a
0: mre ne ye djuma o hasi no nti
1: wo wo de
0: ana bre me ma kwa
1: kwa e
0: ya me di ma de nyina be si
1: na kwa ne de
0: beti mi aka ne se eye
1: ya fu mi mu
0: kro pon no
1: ma we ya fu mi mu na me yede ne ya
0: o mind asene de ma hwi nyina
1: Zama.